0: Sandi ka makadto, tay? Gabi naman eh.
1: Mapanginhangin lang ako sa idalom, anak. Makadto ako sa lugar sa din. Masuguran ko na nga kung plano. Batok sa imo.